Hawala werzîşekanî Radyoyê SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira. SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemîşe domnyayî. Hemû zanyariyek debête pirsyar. Her pirsyarek welamî rastî xwî heye. ولام راست کنیش لبرنامه پروا خلاتی تایبتی هه تنها یک خلات نه بلکه لسوشال میدیا SPDFM خلاتی دوم بدست بیاد برنامه پروا روزانی شمن کدش مرسیو بیس خودت پیشکش تانکرد.

Azizan û xoşewîstanê min, bi amro li hawrayên sewşam dest bi devem li man pirsî bûn. Dwayê mangê rabêl ewel çi mangê bidet bê guman welamê dirust, rabê thaniya. Hawreman Tania Muhammed bo te birawê xelatê programî amro ême û em navî tewawî ew hawrayanê ye ke amro legal man bejdar bin û welamê dirustiyan bexşîwe bi ême. Bismillah. دکی دیار لسلمانی با تبرای خلاتی پروگرامی امروی اما دوباره دستکان یان خوش به و پیروز بین لیکن انشاءالله پاش کتایتی پروگرام پیوندی بکن به شمارکانی پیروزگاه و روی شمارکانی پیروزگاه بریتین لس 0507-428-002 و 0551-527 ایوادارم برنامه امرو من جگه سود و رزامنتی ایوی عزیز ببه زور سواز با هاو کارانم تا برنامه دهاتو بخواتان اسبرم خواتان لکن